mangwana unozochema unozobatwa iwewe ukalikwa njema pesemusiya ochema kuti chicho ndaita hama yangu ino wakuba shiya pamuzi shiya mbuya chirokwazvo father dad usabuye zvekunyepa ngona mangwana unozochema ayayaya Daguma! Mwabushimo!

0: watetete waro kuzwa imangwana ni yano tichitanga kuzwa kuti ngiupe msoro tino anasuna mangwana ni
1: tino tenda ampeperusi ni starangu ndinozuki Jose Tayangwa Tomasi ndirikubva kukomando provinciale mapurisa muno Manika nyenyenye anonora zvemafambiro emakwanzi tinotenda
0: ndizvo nofunga kuti chinowa chirongwa chekutanga gore rino makapinda wasakadini gore
1: asisu gore takapinda zvakanaka izvo zviri kwazvo pagore rineri chirongwa chekutanga pano zvekuzivisana mafambiro akanaka mumakwanzi pakudzivirira tsaona dzinoitika
0: ok ndizvo mazvita wachaengwa ndiwo wabva kumapurisa wanoonera nezvemafambiro akanaka mumigwagwa yedu provhinsi yemafambiro akanaka emumigwagwa

Aiwa gatiti anowa mangwanani akanakisa kwambori mose wadikani makati anzeve kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki mzoro provincia Lemanika studio mushimoyo nasi musuwe chipiri tamono kuti tinge techizwa mazhinji tokubva kumapurisa kunyanya kumapurisa waya na wanoona nezvemafambiro emumugwagwa yedo mu provincia Lemanika kuti tizwe kuti zviri kufamba sei ngeipi dzidziso yawauya nayo anhasi uno musi wechipiri saka wadikani ndinoti munge muri nesu munge muri padhuze kuitira kuti munge mechizwa dzidziso kwetewe dzidziso yekuti badze wamwanga tizvo dzidziso iyi ngeuya anonga aine motikari kana iwe unofamba netsoka unofanirwa kuti unge uine ruzivo wemafambiro etsoka saka taamono tisikachatori nguva zita ndinoitwa Peter Nyandiro asi wa Josetta engwa wagara wakatipa dzidziso watayengwa ma